7 je sati i 15 minuta, dragi naši slušalci, pratite jutarnji program Radija Bosanska Krupa, a sa vama ovoga jutra Behim Jazra.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas za posao. Restoran Eki zapošljava. Zbog proširenja obima poslovanja, restoran Eki traži nove članove svog tima. Potrebni su 4 konobara, 4 kuhara, 2 pomoćna radnika u kuhinji i 2 radnika za održavanje higijene. Ako ste odgovorni, vrijedni i zainteresovani za rad u ugostiteljstvu, ovo je prilika za vas. Za više informacija o uslovima rada i prijavi, obratite se direktno restoranu Eki. Restoran Eki, pridružite se našem timu.

8 sati i 48 minuta, pustit ćemo vas još malo da uživate u muzici, mislim da idu i marketinške poruke naših poslovnih partnera, a od 9 sati svi znamo što slijedi, vaše želje, čestitke i pozdravi, već se radujemo tome, možete nas zvati na broj telefona 037 476 515 ili nam pisati na radio.bk@bih.net.ba, rbk pozdravi@gmail.com. Čujemo se ponovo od 9 sati.

0: I evo, dragi naši slušalci, 9 je sati i jedna minuta. Slušajte jutarnji program Radija Bosanska Krupa i kao inače u ovome periodu, vrijeme je za vaše želje, čestitke i pozdrave.
1: Vaše čestitke na vašem radiju.

A neko, boga mi, danas ima jako, jako dobre prijatelje koji su se potrudili jutro sveć doći u našu radiostanicu i donijeti jednu čestitku. Naime, Albinu Kanuriću sretan 44. rođendan. Ispuni godine životom, a ne život godinama. Ostvari ono što želiš, stekni ono što nemaš i sačuvaj ono što voliš. To ti želi mir, sad i društvo. Albine i Radio Bosanska Krupa želi vam sve najbolje i zaista, zaista imate dobre prijatelje. Sretan rođendan još jednom od Mirsada, društva i ekipe Radija Bosanska Krupa.

0: Dobro jutro.
1: A jutro, nisam razumjela da nekoga imamo na liniji, kako ste?
0: Dobro jutro, Krupa, ja sam izabrao jednu tri različita broja i tek onda vidio da ima dole piše čestitke.
1: Ima.
0: Mohamed Halkić je, želim čestitati svom ocu rođendan. Da li je on u kući ili nije, to često ode u baštu, prošeta,

život mi bi... 9 je sati i 10 minuta za danas su evo u Radiju Bosanska Krupa bile dvije čestitku da ponovimo još jednom Albinu Kanuriću sretan 44. rođendan od Mirsada i društva i Edi Halkiću rođendan je čestitao njegov sin Muhamed Čak iz Mostara. Našim sugrađanima želimo zaista i mi sretan rođendan, ne ga provedu u zdravlju veselju sa svojim najmilijima. Obzirom da niste danas nešto zainteresirani, danas se javljate, danas zovete, osim evo naša dva slušalca, odnosno jednog društva i jednog slušalca, za sada ćemo zatvoriti ovaj dio namijenjen vašim željama, čestitkama i pozdravima, a čujemo se nekom drugom prilikom kada budete malo više razgovorljivi ili kada bude nešto više rođendana, jer evo vidimo na Facebooku danas i nema nešto puno rođendana, pa evo, ipak svi koji danas nešto slave, želimo im sve najbolje.

Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Palm trees, mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopraona Sjaj, sjajno čisto, lako i jeftino.

0: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Poklopac za teglu 10 komada, marku 95. Boca šepom 4 komada, 5,45. Sokovnik 8 litara, 74,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: A mi ćemo u narednim minutama uživati u dobroj muzici na 97.5, potom čuti i marketinške poruke naših poslovnih partnera. Ostanite s nama.
1: Vi slušate Otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97.5 MHz.

0: Ha? Danče, ti? Jel snimamo?
1: Evo, sad ćemo snimati.
0: Samo malo neko me zove. Okay. Halo? Halo? Može, pusti playback.

nikom nisi pogledao u dušu, nikog nisi zvao, kad bi bio sam. Al veliku igru zaigraše igrači, a na nebu se javi loši znak, ljudi postaše nemirni i čudni.

lažem. Ima ona malo više od 52-3 kilo. A ona tako lipo laže. A ja još lipše vjerujem.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš u njedrima ga